0: ke baby baby la hot ya bu nanya ka na ho gi
1: nimo atakwala na mota o ihe na ema adighi mfe mo ole amoghi mo nwere ihe siri ike no wa ki lekota eze na ulo goma ini ke na chizire mo ochi
0: oh ina ajụ m ihe m na-achịrị gị ọchị ọ bụ na ọ bụghị gị ji aka gị kotere onwe gị nsogbu a ịnọ na igbu a ọkwa afọ anọ gara aga ka ị nọ na-ekwu okwu ilu dị msị gị nwee ndidi ka anyị biri tupuo ndụ eju makpuo na dị ngwanụ ugbu anyị melite n'ime mkpesa
1: chere ugomma o chere ka m gwa gị ọ bụghị maka nke ahụ ị na-ekwu hapụ okwu na m na-eme mkpesa na ọrụ dị n'ilekọta ezinụlọ apụtaghị na m na-enwe mwute nke bụ eziokwu ka m na-akọrọ gị mgbe ọbụla ị lụrụ di nke gị ọ ka bụkwa otu ọrụ ahụ ka ị ga-ahụkwa n'agbanyeghị afọ ole ị dị wee lụọ di
0: ya bụrụ ọwa mana aga m ejigodi nwayọ biri chandụ nke ọma were ọgbọghọ nwa aṅụrụ dị ka o si masị m
1: ugoma ọ gwa n'eziokwu ị na-ejide gị ịlụ di n'agbanyeghị ọtụtụ ụmụ okorobịa na-achụgharị gị
0: nkechi ya bụ na ihe ị chọrọ bụ ka m tụọ onwe m mkpọrọ otu isi wee tụọ onwe gị akwa ya lee n'anya ka m gwa gị ụwa a bụ naanị otu m bịa ka a na-abịa ya abịala m nke m aga m enwe aṅụrị n'ime ya ile anya ịhụ na ọ bụ naanị iri afọ abụọ na anọ ka m gbara ya bụ na enwekwuru m afọ ole ma ole iji biri onwe m ndụ tupu m atụba onwe m n'ime ụlọ mkpọrọ a bụ alụmdi legodi m anya lee n'ukwu nne lee n'ihe m bụ n'obi ya bụ na ihe ịchọ bụ ka m hapụ iji ihe ndị a Chukwu nyere m wee nwee aṅụrị otu ọ masịrị m
1: ugomma ịmakwa ihe ị na-ekwu ya bụ na ịmaghị m oge nwaanyị na-agafe agafe dị dịkwa ụkọ ka m gwa gị o nwanne m
0: nne hapụ okwu nke ahụ bụ ozi ọma na-eziri ụmụ agbọghọbịa ndị mgbe eke ọ bụghị maka apụ na anwụ dị ka m nlelenu m anya na ụta ndụ ugbu a ọ dị gị ka m ga-achọ dị achọ eziokwu mgbe ọbụla m chọrọ ịlụ di aga m ahụrịrị onye ga-alụ m
1: ihe ndị a niile ị na-ekwu ichere na ọ bụ otu ahụ ka ụwa dị
0: nkechi ọ bụrụ na o nwere onye maara otu ụwa dị na otu o si atọ ọ bụ mụnwa bụ ugomma
1: nwanne m
0: o nweghịzi ihe ịma banyere ụwa ahụ ka m gwakwa gị ọkwa nke ọ ga-abụ ọ bụrụgodi ị ga-ahịa zụkọta ihe unu ga-eri n'ụlọ ị buru ụzọ nata ntụziaka n'aka di gị eziokwu ị nọ na nnukwu ụlọ mkpọrọ o
1: nne anọghị m n'ụlọ mkpọrọ mana ebere gị na-eme m ọ bụrụkwa na ị hụrụ onwe gị n'anya ijiri nwayọ lụọ dị ugbu a ị ka nwere oge o nwere mgbe ọ ga-abụ ruo ụmụ okorobịa ndị a niile gị na ha na-ebi ndụ enweghịzikwa nke ga-atụpụrụ gị ọnụ n'ụzọ
0: ọ bụ dị maka nwa bụ ugo mma ka ị na-ekwu ka o nwere onye ọzọ nna enyezila onwe gị nsogbu mbiricha ndụ njiri nwayọ lụọ dị m mma anyị kpụcha ugbu a ka m jiri nwayọ gaa dee akwa m ji aga Abuja echi o nwere otu sinetọ mụ na ya yiri agba mbata m ga-abụ izu ụka ọzọ ị mara na ọ bụ nwanne ụnyaahụ ka m si abalata o nwere nwa okorobịa nọ China lọbatara ị ga-ama ya nụ okechukwu ozi igbo ịma ya ọ batara ọ kpọọ n'ekwentị ka mụ na ya hụ ị makwa na ka m na-alọta ọ maa m otu nde naira ka m jigodi gị ego niile di gị nyerele gị kemgbe isi na ịlụrụ di a o ruola otu nde naira ị chere na ọ bụrụ na m gara kee onwe m n'ụdọ n'ebe otu nwoke si na m na-alụ dị na ihu ọma ndị a niile ga na-akpọ m ihu nne gba nkịtị na mma ihe m na-eme
1: ịma ihe ị na-eme o amaghị ihe ị na-eme agwachala m gị ihe m gwara gị hie asaa n'anya alawala m
0: nne hapụ okwu na enweghị ihe na-eme uche m dị n'ihe m na-eme esogbula onwe gị ọ bụrụ na nlatawa Abuja hee aga m azụtara gị ihe
1: nwanne m.

gịnịzi na-emezi eme kemgbe afọ atọ ugbu a ụmụ okorobịa dị ya abịazi m nso ka ha si emebu na mbụ. Dịkwuo n'anya, kemgbe afọ ole ma ole gara aga, ọ bụ m gbachara m okwu ọlụlụ, m sịrị ya na m adịbeghị njikere, ọ gara lụrụ onye ọzọ. O nwebeghị onye ọzọ kwutere okwu ọlụlụ na ntị m. Ọ ga-abụrụ maka afọ m? Mba, ọ bụ naanị 34 ka m gbara. Ndị nke gbara 37 wee gbagowe, ha anaghị alụ di. Ọ bụ na amaghịzi m mma ka m dị na mbụ. Mana enweghị m nnukwu ihe dị iche.

na mba ofesi ọkacha ndị ụbọchị ụbọchị saba ka ụgbọala ngwangwa m gbachara iri afọ atọ tutu m amara ihe na-emenụ afọ a na-agaala ka m tụgana nkechi manụ m nwere arọ ọ ga-atụ

0: nkekeke David Daniel na-ele m ihe a.
1: Ugomma, ọ bụghị ebe onye a nna ahụ? Gịnị meziri?
2: Dịka ahụ ọ na-arịa gị.
0: Gịnịzi ka ị na-ajụrụ m ma ahụ ọ na-arịa m?
1: Eziokwu gbanwere agbanwe n'anya m. Ị na-ejikwuzi m ojii. Ị gbanwere ụdị ị na-ete.
0: Doo, hapụgodi ajụjụ ndị a niile ka m kọọrọ gị ihe m jiri bịa. Nne, amaghị m ihe na-eme eme o. Achọrọ m ka ị tụnyere m aro. Kamgbe afọ ole na ole ugbu a, o nwebeghị onye gbara m ụkwụ olulu. Biko tụọrọ m aro ihe m ga-eme.
1: Mụnwa bụ Nkechi, tụọrọ gị aro ihe ị ga-eme. Ka m gwa gị eziokwu. Aro niile m kwesịrị ịtụrụ gị. Atụrụ m gị ha dum afọ iri gara aga. Gịnị ka ị sakwara m? Na ị chọrọ ibiri shaa ndụ. Ugbu a dị adịla gị mkpa. Ọ dị ka o nweghịzi ndụ fọrọ ị ga-ebi.
0: Nne, gbanụ m ihe m ga-eme.
1: Naanị ohere abụọ ka ị nwere ugbu a o, ma sịkwa m kwuo. Ọ bụrụ na o nwere nwa okorobịa, ị ga-enwe ike kechite nwa ugbu a. Ị kechite ya ka ọ lụwa gị. Ọ bụrụzikwa na onwe gị nke ị ga-ekechite, ị maranụ na ọhịa bụ na-egbaka n'ute gị. Ị ga-ejizi ndidi na-arahụ n'ala. Ọ kwụla ka ọ ha m n'ọnụ.
3: Ọ na-eshi ka ọ na-eshi, ọ na-eshi.
4: N'ebe a ka oshibego nke taa kụrụ ọnụ. Ndị nụrụ olu ha gụnyere Ugomma Ọdịmara Ukegbu, Nkechi Ife Ife Akpọlụnde, Ọbụm Nnamdi Ezeokoye. Ọ bụ Nnamdi Ezeokoye dere ma hazie oshibego nke taa. Isiokwu ya bụ Onye Gbaka Ute Ya. Cheta na ọ bịara gị n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9. Ọ bụrụ na ọnwa egbughị ji ejere chụọ àjà, mata na ọ ga-epu ome. Nke pụtara na ọ bụrụ na chi soro kwuo, oshibego ga-abịaghachikwara gị n'otu ugbu a n'izu ụka ọzọ. Ya bụ, jisi ike gee ntị. Ọ bụrụ na ị chọrọ inye oshibego nkwado n'ụdị ọbụla, kpọọ Nnamdi Ezeokoye na-ahụ maka ya n'akara 08024093875. Ọzọ, 08024093875. Imeela maka ige ntị.

bido dere gị onye m ji eme ọnụ. Ọfọ nke a bụ na ị gaghị ejide ihe ọjọọ ị na-achụ, ka ihe ọjọọ na-achụ gị ghara ijide gị. Ọkwa Igbo na-atụ n'ilu na-asị na ọ bụghị ebe etinyere anya mmanwụ ka o si afụ ụzọ. N'akụkọ n'egwu nke taa, ị ga-egere ka Joseph siri gaa n'ụlọ Blakị, bụ nwaanyị ọ chọrọ ịlụ, e wee lebe ya ọbịa n'ụzọ pụrụ iche, chee na o ji nnukwu ego. Mana mgbe okwu dị n'ụlọ pụtabaziri ezi, e wee chọpụta na nwoke bụ ụbịam. Okwu wee dagharịa. Aha egwu a bụ Blakị na Joseph, nke sitere n'aka Okonkwo Asaa a na-etu 7-7. Aha m bụ Nnamdi Ezeokoye. Ngwa ka anyị gee ntị.

0: n'oge ndị Igbo nke taa anyị na-asịzi bye bye mana tupu anyị na-apịachi nke taa n'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma ka anyị na-ekene ezinne Maureen Ndụka. Ngozi Ndụchie na Chinedochukwu na mụ onwe mbụ Tobechukwu Onyekachi ka anyị rawe mee gị mma nke taa na-asị kabiru ngwa bịa bụlụ oche n'oge ndị asụsụ Hausa. Daalụ maka isonyere anyị.
1: Ninety two, 92.9 Bond FM.